0: Nakaringa kingombe na mafuta ya mindele.
1: Nini? Margarine fina?
0: Eh?
1: Mekisa ngai moke.
0: Ma.
1: Mhm. Ya solo. Elenge.